say na so da mo ko suku bi me pa to ha ho ya se na bi bevu ko man do ko man no mai se to kakra ni ni asa na di suku na ko ni aba me pa to ni obi e mo wa da je sa me pa traffic kwa o ko ni kwa do do do enti pa to bi e ni a na o di amani Ghana Post for na wo no e di ko o so mo tan tan tan tan wo me ba o mo di ka so mo e bi tru me pa to Ghana fa na bi bebi aba ko suku bi e ni ya se wa fa Ghana Post for na amadia amadi kwa o di ma wo no o di ama wo no na wo no e di e ko bo mo di a se o be fa Ghana Poster wo mo je amadi some dey kwa se ni e ni tu 0243326411